poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ksenija Plivelić i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

I došli smo do kraja naše današnje emisije koja je posvećena pozorištu. Bile su ovo maske. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Zar ona to ne zna?
1: Bože, sačuvaj. Hajde da sedimo tek tako, kao nekad u školskom dvorištu, kod gospođice Wills.
0: Na starom sanduku.

0: Jesu li joj to rekli?
1: Bože, sačuvaj. Držeći se za ruke kao nekad, kao onda.